0: Πώς Νορμπέν, δεν με λυπάει όν καό.
1: Λα λα λα λα, σαλάματ. Μακαγουά να γίνμαν κούσα, μαδαλήν για παναχόν.
0: Μακαοπότ κοσέ μου, μπός.
1: Αχ, μπίλιν καδία.
0: Μπός.
1: Ινδί ακο γουστό να μαγδαλάσαν σαλαγούρον για.
0: Μπός, ινδί μακοία σαλαγούρον. Mangita mo ko boss ang aton kinawala?
1: Ah. Kun ka man lo ka mangita sang imo kinawala. Total wala ka man inog bayad sa bill mo sa ospital. Tihala, mangita to.
0: Boss maluoy ka man bi.
1: Kaga nga kaluyan ta ka. Ako naman to karon ang mas makaluluoy.
0: Kagahaman, boss, how?
1: Tungod kung bayaran ko ang bill mo, de. Mautangan, gid ko diya. Kadako na iyang adaan sang bill mo.
0: Wala ka gid kaluoy sa akon, boss. Bisan ka may lang kaluoy. Kaluoy man ko, boss.
1: Ulo mo, eh. Hindi na kuya pagdala sa drama-drama mo.
0: Sadya-sadya ito.
1: Wow!